سانو کویتا کرشن مورتی اور ساتھیوں کو آپ نے سنا. فلم تھی ہم دل دے چکے سنم, محبوب کے بول تھے. ویوید بھارتی سے اس وقت آپ سن رہے ہیں کاریکرم چترلوک, اور اس کاریکرم کے کچھ اور نغمے ابھی باقی ہیں, سنواتے ہیں بس ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.

0: پاکیزہ اس فلم میں آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر کی آواز، کیفی اعظمی کے بول تھے، غلام محمد کا سنگیت تھا، اور یہی تھی آپ کے لیے اس کاریکرم کی آخری پیشکش۔ آج کا یہ کاریکرم آپ نے سنا سنگیتا شریواستو کے ساتھ، اب دیجیے اجازت، نمسکار۔
1: آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا، دیش کی سریلی دھڑکن، آج کے فنکار، کاریکرم بس کچھ ہی پلوں کے بعد۔